خونخور شوران خز عن رغه نگاه چراغ قد اون خورید سکانی کانت اتور سعورته شوگنش خزه خویال سعیت سا یحکی رخوگه.